Nggih. Raris ngaud ngaturang sembah maduluran toyan pengaksianin rebes medal.

Yen subo mulo tuoh subo sengkao subo magingsir ida betaro suryo patoh deken tuoh subo magingsir ngau.